0: John Vance 3-in-1 chocolate. Enjoy in
1: mattress yi o le wole o le wo
2: kilo de to ntira ka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ninu apoti
1: duro apoti kere yi je mattress to kun lo to
2: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
1: ha o mo fe si o n tobi si lo to o
2: lo to ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kun toro lai si wahala ninu
1: o si ri bi ere wi pe o duro daada lo to koja o rorun daada
2: Benny, pelu mattress restore ati compressor so itura pelu idera mattress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara